Dunga moyo ama ena dunga dunga roho. Roho nyang moyo kwa inona inona inye. Tebe jita ni mita ni leji tafauti na baro wang moyo kwa inona inona. Kole name kichola ka leto. Yani kiburi nye ilene no mita kita ngunge. Kiburi nye jita ilene no mita kita ngunge. Agon kan kuburi chichoto kota kine. Kungkin kole mita chito nyanya. Kina ile nani buru kapisa ilene my people anye chochwa. Gimi talk chito nyanya. Asi kwa ike itwirta ake iwe. Nekibiru one story ya ino. Kole ike nile kita mingiro baba nenyone tine kapisa ye. Ilene kapisa uye weke no bama ngone kapisa ne. Kole raisi na kumita kote ne boha yengine. Kole raisi na kumita kote ne boha yengine kapisa ne. Kole kapela kiki chungusa nda bama ngone. Kole koki ishiu ane kapisa kile mita che kitubu che ne kapisa. Che mita kote ne boha yengana kone baso moge. Ile tundale kole kola anji che kete. Kuko yote ne boha yengi. Kaki mako cheta hai che kete. Utafila aje yani ubure yani na ngubure la ubule kile ubure ta ba mongana una mita kota ke ne boyenge ne ile tun ko le ko na ni ko le ne oh kaki ki je boyenge je gete